da non Mauritani. Ayo ye da non deke non ye Mauritani. Koreji men nena Mauritania. Bandirabe men nena Mauritania.